0: Oldu. Nimet mal da indi Metlik Bey'in.
1: Niye?
2: Ben şu şa. Yan kan ya, yan. Hey, ni mama hı ni baba ne gı ne gı? Ne gı? Çün nan da hı ni de ne gı ma? Ne gı zaşu da lay şı? Nan da hı ni de ne gı ne gı? Ni? Hey, hey, hey, ne gı叫啥来着？那个男的和女的那个？
1: 哎呀，
2: 啊，哎，就是那个男的和女的那个是那个是什么来着？
1: 哎呀，不说了噻，你睡觉了嘛？
2: 哎呀，那个是……
0: 哎呦哎呦哎，三，嗯，他爸妈爱他爸爸。
2: 耶，哎哎哎哎，妈妈爱爸爸。对，我想起来了。哎呦，他又爱的女人嘛，应该不会太坏，我觉得。妈妈爱爸爸。睡吧，托克。嗯。哎呦，嗯，我爱你。哪里的？我爱你。
1: 别打他。嗯，我爱你哦。
2: 长嘴巴哦。嗯嗯嗯嗯。哭噜噜，哭噜噜。